0: Abuetwa.
1: Ntate, bona ke moedi. Talelengwane, ha se ka lebitsa ka mabitso. Ke go paletse o

mashome a mabedi metsweng gago ka nqane go hora yane ya pele kapa ina pele e ntse re ile go yona.